0: Gestation. На Савски зравен Gestation. Отпадни материали има вредност. Припелите га на едно от 18 локаций Диноса. Откупимо и такой плачамо. Динос. С вами же 80 лет.
1: Стара шара е денар.
0: Старе ограе, радиатори, платища, акумулатори, отпадни папир.
1: Суровина. Заменямо еклени отпад и барвне ковине за денар.
0: Суровина пика си.
2: Numatronic. Електронски спектакъл се връща в Словенско Истро. 4 юли. Копър. Бонифика. Прихаяйо. Space 92. Марко Фараоне. Умек. Back to back. Шаръл. С посебним винил сетом. Терглия. Догодък бъд първо Дейви Диджей. Не замуди най-вече електронска забаве тега полетя. Устопница с жена воля на eventim.si.